زتمرنو دمو دورانو هن ينو هن سونو اوندر كشتنينو پينيه ده هردو شاو.